Hadiga kiza kwisoko ukuri ndagushimiye cyane baduhisemo ku isaha zitatu n'iminota 33 nyuma yuko mukwikena ikiganiro intango shasha.